Leu pati paga dede ye. Fuku vwe pi kor, vwe pi moun. Koui mem chou kafe moun, koui.